0: dandir bu len sonam bele ndaw bu mel ni lem abu dan zala dem la bu fi ndo delege kor ko nya xaw nga warte mun la dox mu sala ya marfa dem ba mbaya nanga na ja ma ja nanga na ba mbaya nanga na dem ba mbaya nanga ma ja bu ta ko ko na gor dem ze kam ci mak ci ligay sala dem la jange ga kor ko nya xaw nga warte mun la dox mu sala ya marfa dem ba ja bu ta naar gor dem rekam ci nak ci ligay zara dem la jange ga kor ko nya xaw na warte mum la dox mu sala ya marfa dem ma ja ma ja ma ja ma ja
1: wi ja ba
0: ma la marfa dem ma ja ma ja ma ja ja la ge na go modul la de magdan ben salam ber ñawumele sabar gi al de ma ko wal may jeen barga ko teñu mabal ko ngay bo

jawdina jawdina jawdina bimbam saful khoram djum la saf ko djibi djaw malikum ma ñu boole arda ci gede djugaram gi ma jor mba fala beleram gi ma jor mba mazray sidi mati mbende demelat suka bengone jey jawdina mimbam saful khoram djum la saf farapende mañu boole arba ci gede.

yam nya yam yendo daw bima yel fa yendo nan ay sita ko du samba fatma mukhle jak jor saxewal ma ñu duppé mam saxewal soxna mbay jindi ku ra jam may ñakala nga ko du kumba jana bo.

Senegal ma jaw xor maram tiam yassine paté mam je mer la mo jëk nek mer nit ku ñu ci Senegal ñi ñe ci mer ak Abdoulaye ci mer ak Kati ci mer

Fatimge samabai bache chagope Fatimge abare tindige abare lañu jox aram pak goña mam ci cheikh fall sama waji ak abi fall sama ligner bi may joy batay no peguma fal kuma yotte jo ma la ci mbantoy jëna ko mbaayu mi dekk suuf bo deme jani dal il alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fall magna fal kuma yotte jo ma

gorn degat no wuy ci asim gor degat ma de manjaate fati mbay ma ci geel bure bur ndat ki ñaaw xoo dem ba daal may sa joo ma dagoor ma joo si njaay.

doba mi xaar ak mal faal am mi xaar ma dindu mbegi ma sambo rek man damay jaare ci ncoor

ci doxal legi ku ñew la koy jëm gannaaw ba ñu yoss ne agal gi jappi len ci bu baax waji fo tollu tay dana sa dole mu ñu bokk seen bi ci la xasse ak afet ñay neena ñu bolé xol yi xalaat yi ñu doon ben ñuy bokk ne ak bayyi ndega.

0: tino do hangi ko sedde jawaran ko be so mi koddi be kala demgal man mbiyeram men rana suno duna selle be nyaani
1: gra bonno tokku sahili habaytu gra dal haa fer gonnay
0: so bi di jibina moddi ko bi adu fof so boni non ko yimma ko tane bamma ko jaa be ne fi ha o beddo laati mo wonde ko mo jaan hay go ala hen haaju

bandiraɓe sehilaɓe, caggal yettude Allah e nulaɗo ko julde nelaɗo makko tedduɗo mo winderen nde fof taguira saabu muɗum mo jaame kisiguɗen mum ko Alda e gasa.

Ngaddo min ko lotta law yimbe be mbelo. Tallo raka dimade waajan tam han taw jali mudum ni fendila. Wor ko cedd miidi kala ko neddo heba e adun he. Neddo no waawi rumkudo dum e adun.

ndiko gorko toro dad wiite non wiite Amadou Youssouf li tamma sala hatti katuma na jenga nimtene tuumel tusul babban tubaaji moddi gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dum adane neddo ronka haron ko fitaar mudum war ladde fo mo ranso ga jabal seydi li won day jitaani bannam be be jejjeta.

en fuddori mayde geno gondo jondo paddo kala ko woni yoni teddudo teddindo kala ko teddi mo pittali men ne arsu ko di men goné tamande mum jido wada bado walato en julé ne la dama ko Muhammadu mo jam e kissal goné mum bajjo aminata abdullahi ko danna babé wadda burnaadu windere goddo ginnda hay hunde wodani mo kala kadi ko wodi wodiri sababu ndi mum de dum benni en calmini dendangal bandiraabe wiyobe mbimi nanobe mbimi e yidbe mbimi do be mbayi wonde kala kenti non e gendiyankobe be sagataabe sasbe hirobe jaale kerde jaakoraade de ngudata saka nguña hoyni be bamtaare be ngalda yidde taare en calmini ben udbe laabe jeyni nibbi gude aftut leydi kareñaruji wuraji challe bada haaji fuladu leydi fulabe e fulakundaabe labbi furdenkoobe bundu kumba bannandu bubu malik si rokkan ma lowre lumbiinde addan ma e ferloya si boyli.

sinaweza hata mimi pindo sio hangara ya mama yule. Kale mini mama yule mbimi ngari wo bismillah mon gor ko yone jogi haaju kala haaju mon tan ko fi mo minde ko jibinaami ko ko mi kitaade jawdi so indiraama ngori yaa min jeewu finata maamum bismillah sa maayan tan hebe jawdi goddo mama yule minde kala ko mo jibinaami ko haali garan tumi Allah do mi meedaani nyaamde haa kaarmi mbimi alhamdulillah maamum mo jodo sa maayan tan haarat goddo mama yule min dembi do wonde gedel wol gedel ma o ko jibinaani haa tan garan tumi Allah do o yaa o min ko naani do kaaro horbe Allah maamum bismillah sa maayan tan haarat le fini subak mo malaka jawdi o sey nguri yi didi ha da bendi hen nguri yal gotal chef de modir temdre menkel wono kinde do wi yoro na wono kastari won na woni mo kastari bi mo kastari manani rutti abdoude goro makko de leli arde ba nyaami ngal ala hay batte ngal ha o gayni bangal temdre menkel de ngal o heppi goro wono yegal to jeyo goro wi yoro kuma goro yi didi namangal wono kuma goro yi do ho bi bangal temdre menkel ngal won sey tawen tendre men kelde wadé yoro ko kanko arti mamadou neldi ko naxawal goro do no do yetti roti mo goro manani o wi tan non leli mi yi no gatto de hen godal ciodo mi dum goro o len dal nya o tawda e majji o ngal nyaami ngal o ya o mankani lamdam mankani nani nyimo ngala non mi anda de nawani jeyo goro mi yitti hen ko yam goro yi nawi ngal hoji won haalani mamalu wi ay so mayan tan hebat jawdi de pisu ga mamalu hokki mo haari mo jaha deere min je yeyo be je jernde meddo da haare de kala tan yani se bisig se chuudu se kanga se oto kala tan ene anji ba yalti wari ha jero weddi haare de yani ko jeyo laalo rufile hel mum ngarti mamle wi no wori ja ce ja barka mamle wi mo no woro wi mi yehi non woni weddi me yen non koy kene laalo mamle mo sa ma tan da heba jawdi yodo mamle fi suwa rokki mo tokki mi onare mo sina jam bi chokta kala mo sina mo chokta da saro fu ante ma sañe lowa kanne lowa kala so fumo sokki am ga sinaji sokki ma sin mo yeno tayro fanal maati fanu defu kon maati maam wulum sokki tan daga fanal defu kon maati o wiye sa maanta da heba jawdi.

seydi ba haɗele fol maɗa miɗi ñaaguima yaafo mi wiimo joƴƴinami ɗo mbiɗa wawi hoddude ala ene welimi tan hande yewtudema mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru ka gokka pullo moƴo a bonani nedi a mettani ñagani mi wima ko dañɗa kon sone heewi ko an e bande en ɓende sono famde a jaaɓi renu ɗum e bande en ɓe ko noon Allah wela golliri noon so

kashin cun wi caggal yettude Allah julde ne laaɗo o wi ɗo ko galle to ari ɗo ko galle banni ko debbo de o wi kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko ɓere

dinu yo famta o meda yejjidde mo hebbati siete kongol gol ko gonga o yo djiji dum djuna djoti djesha men dum biya mo mana djum wi ko wadno hiccangi ko wadno hiccitagel ko wadno hande mana e nyalaw mo ko jammo yetti ende ko dum sani wadi teddungal ngale kala djodi do e faade hajja nafi fatimata dem belli yamal barka non samba giraado mamoudou wiima ko neddo dadi bibbe bamoul fone haani wassaaso wana ndimbe ndidjaade min addi dogde ey degraasin wana baa dogde dadi bandi ken ala yamu tuunal barka wele aduna ko waawde becc ko waawede yontede kata sokka.

بند رہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد و صلی اللہ کو بادی تھا وہ یہ تودہ اللہ جود محمد یا رسول اللہ چل من گلی با کو سنتنال محمد شود گو کو چل ما دوگران یاد چیون یہ ہاتھوں خلی و محمد اللہ so ya ma sey di lo mo mektin ta mo miji ko kalir bu wadi du wi ko do ko mo di banar ko ma jani banar ko banar mo jani bon min la di bu ba ma la di dranger ate do salmin de sa da hokka neddo ya ko ko han reddo mi da dara dara bi du bismillah way mo so de ba wallahi tepre mo suji jamma mala tu sa hukki neddo ko handani son kabi won antoni to mbi da wano ko ma jazzi aduna wi le wodi mbi holon woni mo tengu ko kadi men sey di lom sa yam non metin ta min ga bangam ga al baraka gila ndaka do al baraka de leydi yeso mi nati leydi ndi kal do gonda kay ko ngalam mi yabata do mi yeto na wonno ko an jabbi wonno ni da tinu do ka do technique am kaade ceddu wal ko do fofa nafa galla santu nakki le yalta sala ba ba betta sa Muhammad alaji bubu gaddi koko bismillah bani sidi lo medan todde kede hunu ma wuri ko do ko batta do ko do jinte lo de mawdo fidde tay sugaade sada nyama da yeso mas ko yamno wi wam jabani ya wuri de par bando do yimbe njodi mo wiame bismillah mo hokkam wujum na djegum al ban sidi lo yalla dungum djikku sa jodi may non sidi sa nyaaji ma moddo hukuma sa nyaaji ma bondo hadma.